خوش چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔

کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے۔ دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس انت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ آتی ہے تو بس ان کی یادیں۔